0: Sen kaydedildin.
1: Fark etmez. Sansbasan kaydedildin. Çocuk savaşlarla.
0: Катастрофа сантайза камасыз, а депрессия вейкер кошка башы.
1: Сейчас я задал сейчас.